Yeah, that was you. Da da da da da da da. Wadia. Semi shena mi funa mi kai. Adiawa yo. Echo nyami. Echo nyami. Oh yo. Semi shena mi funa mi kai.